til mig, mod til sejlet Østavani. Piloudun ja piilopaikastani, katselin kun heidät vietiin pois. Minä katselin kun ystäväni vietiin pois. Miten heille kävi, en tiedä, vain minä pakenin.

väni. Pois heittänyt kaiken toivoni. Vain hetki. Ja sitten minä palaan.